0: Гороскоп.
1: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
2: З вами Іра Олександрова. Доброї раніці.
3: А він.
2: Ваші клопоти зараз можуть стичитися сім'ї. Єсть видатний шанець хутко і удало вирішити многі питання.
3: Телець.
2: У любої ситуації звертайтеся за порадами до добре знайомих людей.
3: Близняти.
2: Можете розлічуватися на допомогу і підтримку з боку своїх близьких людей.
3: Рак.
2: Настав час активних діянняў для вас. Зараз можна пачаць тое, на што вы даўно не вырашаліся.
3: Леў.
2: Поспех абавязкова вам усміхнецца пры ўмове, што вы на яго будзеце разлічваць. Не прапусціце важную навіну.
3: Дзева.
2: Яркія фарбы, якімі зайграюць у вашы адносіны, вынік вашай крэатыўнасці. Пазбягайце руціны.
3: Шалі.
2: Прыгожа жыць не забароніш, хай так кажуць і пра вас. Не забывайце пра сябе нават калі спраўна запасілася занадта шмат.
3: Скарпіён.
2: Настрой можа хваляваць сваімі перападамі, натхненне можа змяняцца агрэсіяй, якую важна не выплюхнуць на навакольных.
3: Стралец.
2: Ваше абаянне на вышыні, але камусьці ваша папулярнасць можа вельмі перашкаджаць. Проста абыдзіце бокам гэтых людзей.
3: Казярог.
2: Лепшы час для працы. Максімальна засяродзіцеся на вырашэнні важных задач.
3: Вадалей.
2: Вам здаецца, што ўсё ў вашых руках. Будзьце асцярожны з пачуццём абсалютнай свабоды.
3: Рыбы.
2: Для вас прыемны дзень, калі можна спакойна займацца намечанымі справамі. Нічога неспадзяванага зоркі не абяцаюць. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
1: Гороскоп на радио Могилёв.
0: Гороскоп.
1: Радио Могилёв. Твои хиты, твоя волна.
4: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.